Jesu Kristi nọ rẹ dàrí ekutu ẹwù ọdá wọn ètò àǹdà ẹrù sànúlẹ ọdá jábí ẹwù ní ìmọ ẹmí ṣoṣo ọkídà ta ìyáyáre ní máa mọ ètò àǹdà ẹ ọdí ọdí rẹ jí pé ní Jesu rẹ mọ ètò àǹdà ẹwù nọ ẹmí ọdá ta ẹbí saint paul ẹrí àhú ẹwọn gbé lọ sí Jesu Kristi ma. Rẹjí ìbọ̀rọ̀ ẹ̀rọ máa yẹ jí ọ̀nà àgbà ẹ̀wọ̀n rèwéjà yẹ. Dàdá mi gàgé ẹgẹ́ náà.

0: ule ibanye afọ 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwale usoro computer based test n'ebe ule dị iche iche na Nigeria. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Agbunyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri 9.5. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ibanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ụbọchị keta na korona. Ndalụnụ maka ige ntị. Afa mbụ Ada Chizaram.
1: Ẹkú dédé òní, ẹsìnkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí káàkiri gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé iṣẹ́ Asia Binacular Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Rome. Ìròyìn ló ń déṣe tí ìgbọ́ yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Gbọ́lágadé Ọlàbí. Ṣáájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó onú ìròyìn náà.